ramai, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang tidak merokok. Kalau tadi saya dah kongsikan sedikit dan saya nak sambung lagi antara tempatnya, saudara, kaunter perkhidmatan awam, kompleks Beli Belah, juga kawasan stesen minyak, bangunan stadium pusat kecergasan atau gimnasium, ya, kompleks sukan, bangunan atau tempat awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan, juga tempat ataupun kawasan latihan khidmat negara, bangunan tempat kerja di dalam kenderaan awam, kawasan taman awam kecuali tempat letak kereta awam terbuka, di dalam baskola, kawasan rehat dan rawat kecuali tempat letak kereta awam terbuka, menara cerapan, tapak perkhemahan, titian kanopi dan 5 meter dari laluan masuk atau keluar titian kanopi dalam taman negara atau taman negeri. Itu di antara ataupun 28 kawasan tempat yang diwartakan sebagai kawasan larangan merokok dan vape. Baik, kita ada lagu daripada Shazliana, sebuah lagu Inang, Bahaduri, dan selepas itu Dato' M. Daud Kilau, Beban Asmara. Beban Asmara ini selain daripada Dato' M. Daud Kilau yang merakamkan lagu ini, Dato' Sharifah Aini juga mempopularkan lagu Beban Asmara.

Baik saudara, lagu ini daripada Dato' Francisca Peter, Salah Siapa. Dan tadi saya ada sebutkan lagu daripada Chris Vadum, Salah Siapa ya. Ini lagu yang sebenarnya. Dan selepas ini kita dengarkan lagu Kalsum.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ini.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 5404-12-10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

bintang beribu di malam ini. Tiada satupun yang kelihatan kecuali

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gurina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Melody Classic.

0: Kalau mahu kenal nyanyian Zahra Agus, baru saja menghiburkan saudara untuk segmen Nostalgia di Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Sehingga pukul 12 tengah hari nanti, lagu-lagu rakaman Pir Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih atas kesetiaan saudara untuk dengar lagu-lagu era 50-an hingga 60-an. Pastinya menggamit kenangan saudara. Dan hari ini, Selasa 5 Mei 2026, dan selepas ini kita akan terus berhibur dan kita dengar kisah Ali Baba menerusi nyanyian R. Azmi. Lagu dirakamkan pada tahun 1959, lagu berjudul Ali Baba, dan terus menggamit kenangan dengan lagu petikan daripada filem Anakku Sazali, ditayangkan pada tahun 1958, Joget Si Pinang Muda, gandingan suara Tan Sri P. Ramli dan Nur Madia. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Berlalu tadi Lina dengan lagu Kecantikan yang menghiasi filem Pembalasan tayangan 1952. Juga menyusul selepas ini lagu Anika Loret dipetik daripada filem Badang ditayangkan pada tahun 1962. Juga selepas itu Kamariah Noor untuk lagu Apa Sebabnya dan Puan Seri Saloma dengan lagu Bila Larut Malam petikan daripada filem Labu-Labi tayangan 1962. Uniknya saudara filem Labu-Labi ini ialah ia dilakonkan seperti sebuah pementasan pentomin dengan lawak jenaka dan watak yang kadangkala kita rasa macam bercakap terus dengan penonton. Dan selepas Labu-Labi, filem Nasib Si Labu-Labi dihasilkan pada tahun berikutnya. Semuanya kenangan, semuanya nostalgia. Hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Menerusi filem Bawang Putih Bawang Merah yang ditayangkan pada tahun 1959, lagu duet Nur Mamam bersama-sama dengan Mustafa Osman turut menghiasi filem tersebut. Dan tajuk lagu tadi, Anggrek Desa. Selepas ini, saudara akan terus direhibukan dengan lagu Sam Simon dengan lagu Di Wajahmu Ku Lihat Bulan. Rakaman 1962. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu lagu ini. Lagu Chan Mali Chan yang dipetik daripada filem Isi Neraka tayangan 1961. Nostalgia di Klasik.

0: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026 bersamaan 17 Zulkaedah 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.15 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.18 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026, bersamaan 17 Zulkaedah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching, Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru, Johor ialah pada pukul 1:04 tengah hari, Kuala Terengganu, Terengganu 1:06 tengah hari, Kuantan Pahang 1:07 tengah hari, Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 1:10 tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1:11 tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1:13 tengah hari, Ipoh Perak 1:15 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 1:18 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Radio Klasik.

0: pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Optiris 4.0, 504 kes direkodkan, 147 ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Langkah strategi menghadapi ketidaktentuan krisis bekalan global, pelarasan semula perbelanjaan negara sedang diperhalusi. Penasihat ekonomi Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, bagi tujuan itu perbincangan mengenai pelarasan bajet masih pada peringkat awal dan belum dimuktamadkan.
1: MUF minta kepada kementerian lain untuk menyelaraskan semua bajet. Kita ada target daripada segi potongan bajet yang diperlukan dan boleh berbincang. Bukan pengumuman muktamad. Dia mengoptimumkan. Pasal apa ni, kita kena imbangi daripada segi satu ialah keperluan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Yang asas itu memang tak boleh lari. Itu memang kena berdirikan. Kita juga ada keperluan untuk pembangunan. Itu pun tidak boleh lari. Tapi ada juga apa ni, sesetengah aktiviti atau inisiatif yang boleh ditangguhkan.
0: Jelasnya pelarasan tersebut bukan sekadar pemotongan perbelanjaan, sebaliknya lebih kepada usaha mengoptimumkan penggunaan sumber negara. Nur Hisham Hussein berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan bicara naratif di Angkasa Puri Kota Media. Sementara itu, Malaysia tidak melihat bekalan tenaga atau kekurangan bahan mentah sebagai risiko utama kepada industri semikonduktor negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Malaysia mempunyai simpanan gas mencukupi untuk sokong pertumbuhan industri termasuk sektor yang menggunakan tenaga secara intensif. Mengenai kemungkinan risiko bekalan yang digunakan dalam pengeluaran semikonduktor, beliau berkata keadaannya masih terkawal buat masa ini tetapi tertakluk pada perkembangan global. Dalam pada itu, institusi koperasi di Malaysia setakat ini kekal stabil dan tidak terjejas secara serius.

0: Lebih 38,000 pemeriksaan dilakukan dalam Obstetrics 4.0 bersepadu bermula 16 Mac lalu hingga semalam. Daripada jumlah itu, 506 kes direkodkan manakala 147 individu ditahan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penyelewengan diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi, diikuti gas petroleum cecair, minyak masak, gula dan tepung gandum. Di Sabah misalnya, lebih 6,000 pemeriksaan dilakukan dengan 132 kes direkodkan. Obstetrics dilaksana bagi memastikan kawalan menyeluruh dari sempadan hingga ke rantaian bekalan sekaligus menjamin kestabilan bekalan. Mengenai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, Dato' Armizan memaklumkan kemudahan pendaftaran sistem berkenaan disediakan secara dalam talian dan fizikal bagi 23 kategori kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Pendaftaran dibuka bermula semalam. Permohonan boleh dibuat melalui portal MySubsidi selain kaunter fizikal di pejabat KPDN Negeri dan cawangan.
1: Permohonan SKDS itu telah pun mula dibuka untuk ketiga-tiga wilayah ini yang melibatkan 23 sektor pengangkutan darat barangan. Kita bagi masa, boleh rujuk kepada portal MySubsidi yang KPDN wujudkan tersebut. Dan kita tahu isu Sabah, Sarawak, Labuan ini ada isu kadang-kadang, ada isu konektiviti, ada juga mungkin syarikat-syarikat ini yang kurang mahir dan ingin mendapatkan maklumat tambahan.
0: Kemudahan kaunter bergerak turut disediakan khususnya bagi membantu syarikat di kawasan luar bandar yang berdepan kekangan akses internet. Setakat ini pendaftaran hanya melibatkan proses permohonan dan belum lagi pelaksanaan penuh sistem SKDS. Seramai 514 bakal jemaah haji Malaysia menangguhkan tawaran pada saat akhir bagi musim ini atas pelbagai faktor yang tidak dapat dielakkan. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, antara sebab utama adalah masalah kesihatan, kematian, kemalangan serta situasi tertentu seperti tempoh idah. Sebagai itu, langkah proaktif diambil untuk menggantikan kekosongan melalui senarai menunggu sekaligus memastikan kuota haji berjaya dipenuhi. Usaha itu penting supaya setiap kuota yang diperuntukkan kepada Malaysia dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berita seterusnya. Sambutan Minggu Perpaduan terus menjadi platform penting bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia Zaidin Muhammad Nur berkata, penganjurannya bertujuan mewujudkan kefahaman serta keharmonian antara rakyat.
2: Fokusnya hampir sama, iaitu berkaitan dengan kita cuba memaparkan berkaitan dengan perpaduan masyarakat di pelbagai tempat lah. So dalam konteks ini di seluruh negara. So itu tujuan kita adalah berkaitan mewujudkan momen-momen berkaitan dengan perpaduan di kalangan masyarakat supaya masyarakat dapat bersatu, padu dan memahami di antara satu sama lain. Itu konsep yang utama kepada kita adalah berkaitan dengan perpaduan.
0: Sambutan Minggu Perpaduan kali ini akan berlangsung di Bandar Hilir Melaka berhampiran Memorial Peristiharahan Kemerdekaan. Pelbagai aktiviti menarik turut dirancang termasuk program sukan tradisional serta acara riadah yang menampilkan busana etnik. Kelewatan penanaman padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA disebabkan paras empangan rendah. Ia susulan kekurangan hujan hingga jejaskan bekalan air bagi tujuan pengairan sawah. Pengerusi MADA, Dato' Dr. Ismail Salih berkata, pemantauan berterusan dijalankan ke atas pesawah yang terkesan peningkatan kos operasi berikutan situasi tersebut. Kelewatan penanaman juga berlaku apabila pesawah menunggu hujan mencukupi untuk kurangkan risiko kerugian. Pesawah diingatkan tidak menangguh penanaman terlalu lama berikutan risiko fenomena El Nino yang dijangka bermula bulan depan. Dalam perkembangan berkaitan, negara Asia yang masih bergelut dengan kesan konflik di Asia Barat kini berdepan dengan fenomena El Nino. Keadaan itu berpotensi meningkatkan permintaan tenaga, menjejaskan penjanaan hidroelektrik serta merosakkan tanaman. Pertubuhan Meteorologi Sedunia menjangkakan keadaan El Nino boleh terbentuk seawal bulan ini hingga Julai, sekaligus kesan besar kepada Asia termasuk gelombang haba, kemarau dan hujan lebat. Sebagai itu, pakar mencadang

Kan negara-negara di rantau berkenaan memperkukuh sistem tenaga dengan membagalkan sumber serta meningkatkan penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar dan angin. Sebuah kapal perang tentera laut Amerika Syarikat diserang dengan 2 peluru berpandu selepas cuba melintasi Selat Hormuz tanpa mematuhi amaran Iran. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, kapal terbabit terkena serangan sekaligus memaksanya berundur dari kawasan itu. Sementara itu, pemerintah pusat Amerika, CENTCOM, memaklumkan dua kapal dagang yang mengibarkan bendera Amerika berjaya melalui Selat Hormuz dengan bantuan tentera. Mereka dilaporkan menerima bantuan daripada kapal pemusnah peluru berpandu yang kini beroperasi di Teluk Parsi. Selain itu, 6 bot kecil Iran didakwa telah ditenggelamkan di Selat Hormuz menerusi serangan udara Amerika. Sementara itu, Menteri Perdagangan Negara Kumpulan 7 dijadual mengadakan mesyuarat di Paris pada Selasa dan Rabu bagi membincangkan isu berkaitan kesan langsung penutupan Selat Hormuz. Menurut Pejabat Menteri Perdagangan Muda Perancis, Nicolas Forissier, kesan perang di Asia Barat dijangka menjadi agenda utama perbincangan. Turut dibincangkan berkaitan keselamatan ekonomi, khususnya dalam memastikan bekalan mineral kritikal terjamin. Seorang lelaki bersenjata ditembak ejen Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat USSS berhampiran White House. Timbalan Pengarah USSS Matthew Quinn berkata, insiden berlaku berhampiran National Mall. Ketika kejadian, konvoi membawa naib presiden J.D. Vance melalui kawasan berkenaan. Suspek kini sedang menerima rawatan. Seorang remaja turut dilapor cedera ringan. Motif serangan masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Obstetris 4.0, 504 kes direkodkan, 147 ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

Gadis manis di muka pintu, mestika klasik, radio klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apabila bertiup angin utara, berlabuh cepat supaya selamat. Apabila hidup ingin sejahtera, jauhkan sifat dengki khianat. Bertemankan saya Nadia Ahmad dalam ruangan mestika klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Adalia Nasharu yang telah pun menemani saudara dalam ruangan melodi klasik. Ayo menggamit kenangan. Dengar lagu-lagu irama pop Ye Ye, juga lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an dan 80-an. Teruskan lagu-lagu menanti saudara sekejap lagi. Ada lagu persembahan Ali Rahman, lagu bertajuk Jalan Bahagia, rakaman tahun 1968. Dan selepas itu nanti ada lagu persembahan A Dayang bersama-sama The Families, lagu bertajuk Menari Bergembira. Semuanya di Radio Klasik, Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Baiklah saudara, seketika kita ikuti taklimat krisis bekalan global oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
1: Kian meruncing, maknanya bekalan yang kita terima itu menyebabkan kos meningkat dan ini kemudian menekan rakyat, terutama peniaga, penjaja. Minggu lalu sebelum solat Jumaat, saya ke gerai warung makan di Rawang dan kakak itu walaupun cara baik dan sopan, saya terasa keluhannya kerana terpaksa berdepan dengan kos barangan yang meningkat, walaupun kata beliau sedikit, tapi sedikit tiap minggu. Jadi kalau dah 4 minggu berterusan, tentunya mengesankan dan menyukakan perniagaan beliau. Saya bawa perkara ini ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersama isu-isu lain yang berbangkit. Dan walaupun kita akui dia tidak mudah, pertama seperti kita lihat RON 95, walaupun kita beri bantuan dan bantuan diesel, ia telah menyebabkan kerajaan menanggung RM5 bilion tambahan setiap bulan. Tetapi kendati begitu, kita terpaksa berdepan dengan masalah dan cuba sedaya upaya meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat dan keluarga mereka, terutama golongan yang relatif lebih kecil, miskin dan rentan. Kita sedar di utara Kedah terutamanya menghadapi musim kemarau yang agak lebih panjang daripada biasa. Dan itu menyebabkan kesukaran peladang dan juga sawah. Kita telah mengarahkan pembenihan awan ditingkatkan oleh TUDM, dan saya juga minta bomba yang punya keupayaan yang relatif lebih kecil tapi meneruskan kegiatan dalam beberapa hari ini. Tetapi di kalangan pesawah padi, keluhan itu didengar. Kita telah tambah umpamanya bantuan khas insentif pembajakan pada 14 April lalu, yang diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Mohd Sabu, yang ditingkatkan dari RM160 kepada RM300 sehektar untuk membantu pesawah padi ekoran dari kenaikan harga diesel komersial. Mesyuarat tadi Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju untuk membayar wang pendahuluan, iaitu kadar khas insentif pembajakan kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak. Dan jadi program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Jadi oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi. Dia ada implikasi kewangan RM48 juta yang kita luluskan minggu ini, dan dia akan melibatkan dan memberi manfaat kepada 240 ribu orang pesawah berdaftar. Perkara yang kedua terkait dengan keluhan kakak di Rawang itu, saya berikhtiar mencari kaedah untuk mengurangkan beban mereka mengikut keupayaan kita. Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Banyak kebanyakan kedai-kedai ini dipunyai dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Akan mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan Malaysia, mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan, negeri-negeri, untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini. Ya, dan saya ucap terima kasih kerana Menteri Besar Selangor Datuk Meruddin Syahri telah menyambut secara positif dan kemungkinan dalam masa terdekat menurunkan kadar sewa semua premis perniagaan, terutama bagi peniaga kecil, penjaja dan kedai-kedai makanan. Tentunya ini bidang kuasa PBT dan kerajaan negeri yang lain, dan saya ingin menggesa mereka menurunkan kadar segera dan berkuasa bulan ini juga untuk mengurangkan tekanan dan beban yang memang dihadapi oleh peniaga dan penjaja ini. Yang berikutnya ialah kaedah mengurangkan kos ialah melalui peningkatan program jualan rahmah badani. Kerana jualan rahmah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali. Ya. Jadi dengan cara ini, pembeli dapat kepastian ya, barangan di mana boleh dibeli dan pada hari dan jadual yang tetap. Dan kita juga tumpukan supaya program jualan rahmah ini diadakan bukan sahaja di pinggir bandar tetapi juga di beberapa kawasan desa dan kampung yang terpilih. Dan dalam menjayakan program ini dan beri manfaat kepada golongan peniaga kecil, kita nak pastikan supaya peniaga kecil juga terlibat. Kita tidak mahu ini jadikan satu gelanggang untuk syarikat-syarikat besar, tetapi untuk memastikan faedah daripada penjualan rahmah madani ini memberi kesempatan kepada peniaga-peniaga kecil menjual barangan mereka dengan harga-harga yang lebih murah. Tentunya ikhtiar ini tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi saya percaya ia dapat meringankan sedikit tekanan sekarang ini. Dan insya-Allah dalam acara mingguan kita dan mesyuarat jemaah menteri esoknya tiap hari Rabu, kita akan terus meneliti dan mencari beberapa ikhtiar baru untuk mengurangkan beban ini tanggung oleh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Junainah M. Amin, lagu bertajuk Kembali Padaku, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.32 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: 200,000 pesawah bakal terima wang pendahuluan RM200 sehektar. Program Jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Sebanyak 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan sebahagian daripada bantuan khas insentif pembajakan yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 sehektar seperti diumumkan bulan lalu. Usaha tersebut bagi membantu pesawah dengan aliran tunai dan keperluan modal kerja mereka untuk musim menanam ketika ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu, kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada sidang media krisis bekalan global di Putrajaya. Perdana Menteri turut mengarahkan semua agensi kerajaan persekutuan termasuk MARA dan Perbandaran Pembangunan Bandar Uda agar menurunkan kadar sewa premis perniagaan berkod kuasa bulan ini. Langkah itu bagi meringankan kos operasi perniagaan peniaga kecil. Beliau turut menyuruh semua kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan untuk mengambil langkah sama. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan di seluruh negara. Kekerapannya akan ditambah kepada setiap minggu dalam usaha membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Program itu disasarkan sebanyak 30,000 tahun ini berbanding 25,000 tahun lepas. Ia akan diadakan di setiap kawasan dun, pinggir bandar, kawasan desa dan kampung terpilih.
1: Jualan Rahmah Madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program Jualan Rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang, dari untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 Jualan Rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan dun, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Mengenai musim kemarau, Perdana Menteri mengarahkan Tentera Udara Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meningkatkan operasi pembenihan awan di utara Semenanjung. Operasi berkenaan perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Pasaran semikonduktor global diunjung melepasi nilai ambang $1 trilion menjelang 2030, sekaligus membuka ruang luas bagi Malaysia meningkatkan penguasaan dalam segmen bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata pertumbuhan pesat industri itu didorong peningkatan permintaan global terhadap infrastruktur kecerdasan buatan AI, pusat data serta peralihan kepada kenderaan elektrik. Sehubungan itu, Malaysia perlu memperkukuh ekosistem semikonduktor untuk merebut peluang pertumbuhan dalam masa sama kekal berdaya saing dalam lanskap global yang semakin berkembang. Sementara itu, sektor AI dijangka menyumbang sehingga RM20 bilion setahun kepada KDNK Malaysia menjelang 2020.

0: daya saing dan pertumbuhan negara. Digital Nasional Berhad DNB menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam bangunan menerusi pengaktifan In-Building Solution IBS merangkumi kemudahan komersial utama di seluruh negara. Dalam kenyataan, DNB memaklumkan Pavilion Kuala Lumpur merupakan lokasi terbaru dilengkapi 5G dalaman. Sebelum ini, 72 lokasi utama telah dilengkapi IBS termasuk KLIA serta beberapa hospital utama seperti IJN dan PPUM. Pencapaian itu mencerminkan komitmen DNB dalam melengkapkan liputan 5G luar bangunan sekaligus meningkatkan pengalaman digital harian bagi pengguna dan perniagaan. Berita seterusnya. Pelaksanaan sepenuhnya sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE di pintu masuk negara pada September ini akan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sistem itu lebih cekap dan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh hanya 4 hingga 5 saat. Sistem baharu menggantikan sistem imigresen Malaysia itu dilaksanakan secara berperingkat, membolehkan pelepasan dilakukan melalui 3 kaedah iaitu pengecaman wajah, kod QR dan pasport. Pelaksanaan sistem itu sebahagiannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar di KLIA sekaligus meningkatkan kecekapan pergerakan penumpang. Susulan kegiatan pelombongan mata wang kripto Bitcoin secara haram melalui kecurian elektrik, negara mengalami kerugian mencecah purata hampir RM700 juta setahun. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad menyifatkan jumlah kerugian itu amat besar dan membimbangkan. Ia memerlukan tindakan penguatkuasaan dan operasi membanteras secara lebih agresif.
1: Kita mengambil pengiraan secara purata dalam negara kita, setahun kerugian kita hampir mencecah RM700 juta lebih. Bayangkan kalau 10 tahun. 10 tahun kalau kita tak benteras secara besar-besaran seperti hari ini akan beri kesan kepada negara yang sangat-sangat kerugian yang sangat besar.
0: Beliau menegaskan aktiviti perniagaan kripto tidak menjadi kesalahan, namun perbuatan mencuri elektrik melalui penyambungan haram tanpa meter adalah satu jenayah serius. UMNO tidak berniat untuk bertindak sebagai pembangkang di Negeri Sembilan. Sebaliknya akan terus kekal menyokong dan menjadi sebahagian daripada pentadbiran kerajaan perpaduan di negeri berkenaan. Presidennya, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kepimpinan tertinggi parti di peringkat pusat telah mengutamakan kedudukan kesemua 14 adun UMNO di negeri itu agar terus mendukung kerajaan sedia ada. Luar negara, Iran mengumumkan zon kawalan baharu di Selat Hormuz sekaligus meningkatkan ketegangan dengan Amerika Syarikat. Menurut penyiar rasmi Iran, IRIB, kawasan itu meliputi pesisir selatan Iran dari Koh Mubarak hingga ke bandar pelabuhan Fujairah, Emiriah Arab Bersatu, UAE. Jurucakap IRGC, Hussein Mohebi berkata, ia turut merangkumi laluan barat antara Pulau Qasim dengan Al-Quwain di Teluk Parsi. Thailand meluluskan pakej pinjaman kecemasan bernilai $12.2 bilion bagi menangani kesan ekonomi susulan ketegangan di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan Thai, pinjaman itu disalurkan bermula Jun hingga September. Ini termasuk bantuan kepada lebih 20 juta golongan berpendapatan rendah menerusi skim Thais Help Thais bagi mengurangkan kos sara hidup. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul pula menyifatkan pinjaman itu sebagai langkah penting untuk menggerakkan ekonomi yang semakin terkesan. Jumlah pinjaman itu antara yang tertinggi dalam sejarah negara, namun masih rendah berbanding krisis kewangan Asia 1997 dan pandemi COVID-19. Akhir sekali, sukan pemain bergu wanita utama negara Pelitan mengintai peluang untuk beraksi pada kejohanan Masters Malaysia di Bukit Jalil bermula 19 Mei ini. Peli telah kembali cergas selepas menjalani rawatan insentif selama 3 minggu. Fokusnya kini untuk kembali mendapatkan rentak permainan secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila, ceritaan Adila kali ini diterima daripada Iza Erlina Ika Matahari bertajuk Rindu Tak Bertepi. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi ceritaan kali ini ialah lagu bertajuk Ayah dan Ibu persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad, juga lagu persembahan JJ bertajuk Anak, dan lagu Jasa Ayah dan Ibu persembahan Aman Shah. Dan ceritaan kali ini akan disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Anisma Azwati Ahmad. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 7.04 minit malam. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, 6 Mei 2026 Masihi bersamaan 18 Zulkaedah 1447 Hijriah. Johor Bahru, Johor 7.08 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 7.15 minit malam. Kuantan, Pahang 7.13 minit malam. Kota Baru, Kelantan 7.20 minit malam. Bandaraya Melaka, Melaka 7.16 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.17 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.20 minit malam. Ipoh Perak 7.23 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.26 minit malam.

0: ataupun 7 dalam tahun ini lagi.
1: Setiap organisasi juga layak memohon sehingga RM300,000 merangkumi 4 skop utama, iaitu latihan kepada pekerja media, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuhan kemudahan sokongan dan kandungan. Di Kedah, polis menahan 5 individu termasuk sepasang suami isteri dipercayai terlibat dalam kegiatan pinjaman wang tanpa lesen serta ugutan jenayah di sekitar Sungai Petani. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, kesemua suspek yang dikenali sebagai geng Atan aktif menyimbah cat dan membakar kenderaan mangsa yang gagal melunaskan pinjaman. Hasil saringan awal mendapati kesemua suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Polis kini giat memburu 2 lagi individu bagi membantu siasatan. Luar negara, Jepun menerima penghantaran pertama minyak mentah dari projek gas asli Sakhalin 2 Rusia sebagai langkah memperbagaikan sumber tenaga susulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Amerika Syarikat. Kapal tangki berkenaan dilaporkan mula memindahkan muatan ke sebuah loji penapisan di Imabari bagi menghasilkan petrol dan produk petroleum lain. Langkah itu menyusul selepas Perdana Menteri Sanai Takaichi memberi amaran impak besar kekurangan bekalan global terhadap rantau Asia Pasifik dan bertekad memastikan kestabilan tenaga negara itu. Korea Selatan dalam hari itu meneliti kemungkinan untuk menyertai operasi Amerika Syarikat di Selat Hormuz. Perkara tersebut dipertimbangkan selepas Presiden Donald Trump menggesa Seoul mengambil bahagian susulan insiden yang melibatkan kapal kargo negara berkenaan. Kementerian Luar Korea Selatan mengesahkan kesemua 24 kru kapal termasuk 6 rakyatnya selamat tanpa kecederaan. Sukan keputusan scratch play gandingan bergu lelaki ketika aksi terakhir kumpulan menentang Jepun dalam Piala Thomas 2026 bukan langkah mudah, namun dibuat demi kepentingan pasukan. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pirigani mengakui keputusan memisahkan pasangan utama negara Aaron Chia dan Soh Wujik dilakukan selepas mengambil kira keadaan semasa pemain serta keperluan taktikal ketika itu. Bola sepak, pengendali Bayern Munich Vincent Kompany tekad mengekalkan corak permainan berisiko tinggi menjelang aksi timbal balik kedua Liga Juara menentang Paris Saint-Germain Khamis ini, biarpun dikritik susulan kerapuhan benteng yang ketika tumpas 4-5 pada aksi pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun bantu peniaga terkesan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Mei 1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Jeruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12:30 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Temankan saya Firdaus Isa bermula 10 malam sehingga 11 malam dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, kita dengarkan lagu, empat buah lagu petikan daripada filem. Baiklah, Joget Pura Cendana petikan filem Musa Berjanggut. Selepas itu kita ada lagu Suasana petikan filem Siti Muslihat. Lagu Asam Paya petikan filem Tun Fatimah dan juga lagu Sekapur Sirih Seolah Sepinang petikan filem Semerah Padi.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu takhta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Berlalu sebentar tadi lagu Skapul Siri Seulas Pinang. Petikan filem Semerah Padi. Baiklah, ingin saya kongsikan cerita tentang Semerah Padi. Semerah Padi merupakan sebuah filem hitam putih Melayu yang diterbitkan di Tanah Melayu pada 14 Julai tahun 1956. Ini merupakan filem kedua arahan Tan Sri P. Ramlee selepas filem Penarik Beca. Jadi filem yang pertama arahan Tan Sri P. Ramlee adalah Penarik Beca dan yang kedua Semerah Padi. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Bocane, nyanyian Oslan Husin, diikuti lagu Sebentuk Cincin, nyanyian Kamaria, Wanita Ketawa, Mak Sibi, dan juga Bergembira, lagu nyanyian Lina. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan suara yang sedang dibuatkan dengan lagu-lagu daripada petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu rakaman Piring Hitam dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah saudara, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu Beginilah Nasib Diriku Yang Malang Oh Tuhan. Nyanyian Ahmad Si. Kalau nak kenal Ahmad Si ni, Ahmad Si lah yang melakonkan watak yang jadi pura-pura jadi Kasim Selamat dalam cerita Antara Dua Darjat tu. Itulah Ahmad Si. Dan selepas itu kita ada lagu Seloka di Ladang, petikan hantu filem Hantu Jerangkung, dan juga lagu Joget Menanti Jodoh, petikan filem Sumpah Wanita, dan diikuti lagu Dewi Rindu, nyanyian S. Effendi. Radio Klasik, Nostalgia di Klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan satu susuk tubuh yang dikenali sebagai seorang penyair. Dalam masa yang sama juga, beliau dikenali sebagai seorang pahlawan dan pemimpin pasukan tentera berkuda, sama ada sewaktu beliau masih lagi jahiliyah ataupun setelah memeluk Islam. Beliau ialah Al-Qa'qa' bin Amr bin Malik At-Tamimi, berasal daripada kabilah Bani Tamim, sebuah kabilah yang terkenal dengan ketegasan dan pahlawan-pahlawan yang handal berperang. Al-Qa'qa' mengatakan bahawa Rasulullah pernah bertanya kepadanya, "Apakah persiapan kamu untuk berjihad?" Jawab Al-Qa'qa', "Taat Allah dan taat Rasulnya serta seekor kuda." Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Itulah persiapan yang terbaik." Terdapat segelintir sejarawan seperti Ibnu Athir menyebutkan bahawa Al-Qa'qa' sempat bertemu dengan Rasulullah dan memeluk Islam di tangan baginda. Beliau merupakan sebahagian daripada delegasi Bani Tamim yang datang ke Madinah pada tahun utusan Amul Wufud. Walaupun riwayat berkenaan kesempatannya bertemu Rasulullah tidak banyak dan juga lemah, namun keberadaannya dalam lembaran sejarah Islam terukir kemas melalui jihadnya. Kualiti Al-Qa'qa' tidak diukur melalui pangkat, tetapi melalui pengiktirafan pemimpin-pemimpin agung Islam. Antaranya pujian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Khalid Al-Walid meminta bantuan tambahan tentera dalam kempen di Iraq, Abu Bakar hanya menghantar seorang lelaki, iaitu Al-Qa'qa'. Apabila para sahabat lain kehairanan, Abu Bakar berkata, "Suara Al-Qa'qa' dalam pasukan tentera adalah lebih baik ataupun lebih hebat daripada 1,000 orang lelaki." Ini adalah pengiktirafan terhadap karisma, kekuatan vokal yang membakar semangat dan keberaniannya yang luar biasa. Kemudiannya pujian Khalifah Umar bin Al-Khattab. Al-Qa'qa' adalah salah seorang daripada 4 orang yang diutuskan oleh Sayyidina Umar untuk membantu pasukan Amr bin Al-As untuk membebaskan Mesir. Dalam surat daripada Sayyidina Umar kepada Amr bin As tercatat, "Aku utuskan kepada kamu beberapa orang pahlawan di mana salah seorang di antara mereka itu menyamai 1,000 orang tentera." Umar juga pernah menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum perang Qadisiyah, bertanyakan siapakah pahlawan paling berani di dalam tentera Islam. Jawapan yang diterima adalah Al-Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' juga adalah antara watak penting yang mengetuai pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Beliau terkenal dengan taktik serangan mengejut yang memecahkan barisan pertahanan Rom yang kental. Dalam sejarah, Perang Qadisiyah antara peperangan genting yang dilalui oleh pasukan tentera Islam. Hari Armath, iaitu hari pertama Perang Qadisiyah, di mana tentera Islam diuji hebat dengan serangan gajah tentera Parsi. Hari Aghwath, iaitu hari kedua, di mana Al-Qa'qa' tiba membawa bantuan dan membalas taktik gajah dengan taktik unta berhias. Inilah saat paling gemilang bagi Al-Qa'qa'. Semasa tentera Islam berdepan dengan gajah-gajah perang Parsi yang menakutkan kuda-kuda Arab, Al-Qa'qa' muncul dengan idea yang kreatif. Beliau menghias unta-unta dengan kain-kain yang berjuntaian sehingga kelihatan seperti raksasa atau makhluk asing bagi kuda-kuda Parsi. Akibatnya, keadaan berubah. Kuda-kuda Parsi pula yang bertempiaran lari ketakutan apabila melihat unta-unta tersebut. Beliau juga membahagikan pasukannya kepada kumpulan-kumpulan kecil yang masuk ke medan perang secara berperingkat untuk memberi persepsi kepada musuh bahawa bantuan tentera Islam datang tanpa henti. Sayyidina Ali pernah mengutuskan Al-Qa'qa' untuk menemui Talhah dan Zubair dalam peperangan Jamal, dan mereka akhirnya berdamai selepas pertemuan bersama Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Begitulah kisah tokoh panglima perang yang besar jasanya dalam pembinaan peradaban Islam yang unggul. Sehingga berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 6 Mei 2026 Masihi bersamaan 18 Zulkaedah 1447 Hijriah ialah Kota Kinabalu Sabah 4.51 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.54 minit pagi, Kuching Sarawak 5.21 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.46 minit pagi, Kuala Terengganu Terengganu 5.43 minit pagi, Kuantan Pahang 5.47 minit pagi, Kota Bharu Kelantan 5.46 minit pagi, Bandaraya Melaka Melaka 5.51 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, Ipoh Perak dan Alor Star Kedah 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi dan Kanga Perlis 5.52 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bapang. B-A-P-A-N-G. Bapang. Bapang adalah panggilan kepada bapa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik. Allah.

0: Mengani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Klasik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti Gangguan Seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Ha, lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran, Festival Filem Malaysia ke-11, 1994 dan Anugerah Seniman Veteran, Anugerah Bintang Popular, Berita Harian, 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.

yang sedang mendengarkan kami di Ipoh frekuensi 88.3 mega. Juga yang sedang memandu ketika ini ke pejabat atau ke mana saja arah yang dituju, fokus pemanduan saudara. Dan terima kasih kepada saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan di pelbagai platform, di RTM Klik, di frekuensi di seluruh negara, juga di saluran Freeview 705. Baik, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan Pulau Pinang, juga di daerah Johor, kawasan pedalaman Kedah. Juga hujan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini hujan antaranya di kawasan pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sementara Sarawak dijangkakan pagi ini hanya di kawasan Kapit hujan untuk pagi ini. Baik, kita ada lagu nyanyian Haiza juga Akasha, tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Latif Ibrahim bersama Datuk Sharifah Aini, Duniaku, Duniamu. Teruskan setia Sajang Klasik.